kaabo obi ena oba bi fa no oma na aduane na wo hwe no ama ne ho be ye den ebesi ni dade nanso oba edi ni nsa so owo ni mu no oka ni kaboni epu ebore a no den egu ni mu ema oba ni wi na abra obi wu no obi sa owo ni se inti de me yema wo nyina akire no ade inti na wo ka me na owo ni yi na no se na wo ni mse me yowo ena wo fa me eye so bet na setwen ache sinso be ware oni pa onye me hunu obi a wawu se wanware ntamu nanso me hunu ni pa pia ewu so ma ware ware ni pa bone fuonti enye obi a na obetumi ni no esidan abom ni pa binom do be hye dansie na se nanso omuni obi foforo ni bewi enfumso kese e chen so oba betumi aye ene se ota yi mfie bebere wona brabom sa wo twen wo bere bere ma bi so obesesa oba ebia woni so na atan wo onyankopon fo obi foforo kunu mra wo da obere ma nye hwe ma wo kopem so obeye woni jai sa wo so mpanafo no okunu pa nye bere ma oyo oyo defo ana ho ofefo na emum ema woni oba so mfaso aware enkyere sa mu betumi abom atena ho da eye krataa keke aje odo obuo ntiasie adamfofa ene jidie ene be mama kwoso atena ho daa esese mere madoma na ye bo mo ban na nyese wupra wo mo na wuyi wo ma buta ye bi ntina wo hia no se wo ye nhira ata de suade bi daa wonim de wo dodo no na nso nye daa na wo be hunu de odo wo sasundue wo fia enye din se obetena fie se wuti abusuafo ene nanfonom ama ware bebre agu mfaakire shaase efiri abara wuwi a hono obi akodi nkomo na nya abara wuwi a hono obi akoda obarema a wotumi no owa son kase.

0: emfa wo bre mani postu so sey wa sede se wo na wo sane yade de abre nyina wo behu nipa boni ayefo so hian e wo na brabom wo behian so beboa na bre nyina na no nko enti na wo ti ase ma no nipa boni ayefo be ma asitire ma ye din ama wo abre nyina na wo hu se wo sey wo da se wo ye bibia ma obi na so hu so opepie firi wo sen so be kire de wa yama no no hu ani so a esese wujai ubetumi adafo mama nipa boni ayefo anante wo so nanso obekoso obo ko adu se wachi eden dodo ebre bi beba wo behu se waye pia ma obi nanso ade foforo ba ko pe betumi afiri so aba ne se ubejai jan ho na ko ba bi enye se wapa aba ene enye se wo mbo ho moden nemum ene se wasi wo busa wo mu obi amfo wani mu ntutu fom ade eye wo de ankasa no ewiye kura no ebeye wo dea na dea enye wo dea no emfa ho ne mode mo biara wo bebo enye wo dea da bo wasum due ho ban na yi wo ho firi ne boni ayefo akwan etomre bia nkofo nsua so mo bebu kopem se woni ho bi wo mbebu wani mtia se wo hu na man wo nipa eti sey nsemu a ye wo firi wo ntente anchire chire mu bia nim enchire se wo ye pese pese min kunya ne mo mu bo ho den se obenya nkwa ta wo ka me ho asem bo ne ni nyina achire wo mu wi a ma wo re mfise wo beka papa me ye ma wo ni nyina nso achire wo mu inipe bi ni mo te se no ma wo bo wo mu mo mu to a wo mu nya duru wi mu a na wo ma gye wo mu na ye gu wa pampem enye sekan ye wo ma chinu na ekume nemum eya bra me dane me ho a me hunu onipa a okura sekan ne mu no mfumso okese a me ye ye ne se dwene ye se nkofo wo me ho adwene pa se de me wo mo ho adwene pa no omo ana me hi omo se pa no omo na wo ma chi sekan omo ana me do omo ni twa ro kire me na me tin ka se maye ankonam abara na mintu minya me ho hwee no nanso eda na wiye no na esese mesu ase mefa me ankasa me ho adamfo ifirise na biri ba obi ani ho obewo ho ama me ebeka me nko a nkofo beku o sika ho ene de owo nyina ho nanso o monko so o mohwe abara wo yare da ho anasa abara wuwo monkai wi se woni ayefo onwene ho age se wo ye bibia ma ma ubetumi ama ebinum nsuo kakra bi ombe yi waye nsuo betumi atam epo nyina de amanko ofo obi nanso ombe kwoso abu wanim tia nipa boni ayefo onwini wade ba kopa wonye ma no no ho sense obe kire ne oman pempem a waya ma no no ho eni so etomre bia emfa woni se na ewuni woni nipa di ne yie ene se na ewuya ye mi ene se na ewudwuna foforo ho na wodo omo no enso nkofo obi bia ni emfa ho ne mode mbododo a wobo enya de nkofo obi ni beje ho ade a edin ni se wobo ho mode se obeboa wo mu nanso omukoso abu se wo na wonye ni papa ma wo wadwane dowowo buowo bompa ye ma wo emfa ho obekoso aka wo memfa wani jiejie safo ani ngoshe obi boto mu da
1: krobia sante kotoko yirifia nwama ye pe wa hwe wo no na ye pe wasere wo ye ton maami a nko obi abeto bi wo tena ho me ye de okwase di usu hina wo sum no asemura be fia ano ne pregu agora e de ne kun fojo fojo wo pa kasakasa na nware yire no mbebre won se ensroma firisro be bisa e pose da be nsu beto da wo fodu afo tenten na sa wote hwe yetumpan ama odemri fa eda onyonko kon ho a wose eda banche akrem wona onyonko ti akonya kro so na sa wo sori aka kire no ya ngwadi chiri ni kom uko ngure mu ko bonto na se toto a wo de bafie benwe ne keta e toto de ene ni tu amuna no ene ene ne bopo obi a wako hunu sama yarefo abeka no ya kopena hwaye ya nkunya na chiri wo unnim kuntuna hunne mba. oje ne firi wusi nipa boni aye fo didi ntentem na wapepa na no
2: wisdom speaks.